0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.

Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan, dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris.